0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av oljenestue. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nødte ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle hus. Og en av dem, det hans venn Arne Brykfjell, som huser oppe i Krokmoen i Brykfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss i Krokmoen, langt oppe i Brykfjelldalen, og solen skinner. Klokka er faktisk hvert en halv ti av kvelden, og her har vært en hel aktivitet da vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for i en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Brykfjell, ikke det egentlig du held på med oppe?
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestandig, helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her er jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua altså, i Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket i småbiter og lagt den til side, så har vi laget en ordentlig moderne grunnmur med betongplate med varme i valskens luksus under. Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her er jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen på den nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det er jo, jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste, det er nok ikke alt som er av beste kvalitet, men det er fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det er jo noe rødt i noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si, det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsida, så skal vi kle stua på utsida og isolere. Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi igjen, altså vi er ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det er å først nå er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet, og samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det, og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. Moderne byggemåte i grunn og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumpa der vi tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja vel, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noen ting i år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde det vært rent før?
2: Nei, det har jo, når vi overtok her, så var det jo kledd i første klassen, alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruker å kalle det flogagrønn. det jagar inte vi frågar. Men vi kan se när vi ser in när det är vindushörden att till exempel i mätten här så köken var för. Så kan vi tydligt se att det inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva så gjort att det har varit os i köken så att väggarna är ganska mörk.
1: Jag ser det med svart där vi sett någon rötting.
2: Ja.
1: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången va?
2: Ja.
1: Ja. Jag har ju varit här i den här stuga förr när Ivar i Kroppån huset här så.
2: Så det var ju Jermi också.
1: Kan han komma?
2: Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen söndag så han, Christian Jonsson så köpt. Alltså han var det släppt och så köpt Kroppmoen. Han har väl med sig far sin. Jo, Jermi också. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
1: Och jag ser det. Till dess inte var du?
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och lite forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
1: Men du säger i familj, så det har jag egentligen tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Nej, ja, det är Kroppmo.
1: Det är Kroppmo, ja.
2: Mamma är ju Kroppmo.
1: Akkurat sån, ja. Det var på den sidan, ja. Är det därför du har sån nostalgiska följelser för att du har gått löser?
2: Ja, det var ju någonting med att jag för min del sedan drömde att flytta ifrån jag var, kom till världen och helt till nu. Så det är nog både omkring överallt och aldrig egentligen haft en hemplats. Så det här är han bara värt. Jag har sagt att det här ser hemma.
1: Men varför måste du ta ner huset först? Jag kan känna att laga en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr utav stenar. Det var väl det som var brukat förr? Eller som var originalt?
2: Ja, det här husen det var ju byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenlag under de här löven.
1: Ja.
2: Under tömmerknutarna. Ja, så var det stenlag, stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärres en del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för rättömringar, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpet av någon år för att tömringar skulle få gå sig till igen och få följelsen av att vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållandena har köpt rätt i allra bästa. Och så regnade det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. För att nu ska göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha vacken när vi ska göra det. Det var nog bättre.
1: Men det gjorde du på enkel mått att plocka kran till det.
2: Ja. Vi gör det lite enklare än det gjorde när det byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att det inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och kranar ellers. Men, när vi tog ner så har vi tömmerbilen här så på 0,6 plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog första ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Tog det två etapper. Men nu har vi nog sett också att vi har brukat kran för att stabilt tömmer. Det är förbösande tungt. Speciellt för oss kontorister. Alltså inte vant med att klipp i jävla arbet.
1: Och så har jag lärt all omgångsmåta som han kunde för. När han arbetade för hand. Jag såg att far var nog här kanske. Han är konsulent kanske.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
1: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon ska skit? Eller är han skeptisk? Det är många som är väldigt skeptiska till sånt, att man ska ta reda på det gamla.
2: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lysest på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att den gör det.
1: Du är ju lite egen.
2: Ja, fattas ju det.
1: Ska bevisa att det här är skuggan om jag
2: är
1: klart.
2: Ja, ja, det är en biobär är mer pågående och mer stad. Dess fler är så att säga att det släppte 20 grader av det topp. Men det här är ett spörsmål jag kan se det. I utgångspunktet så är det ju inte... Så är det ju inte så vi måtte förnuftigt bruka pengar och tid och allt det här, men...
1: Du har kanske kommit billigare ifrån dem att bygga nytt.
2: Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte.
2: Jag vet inte.
1: Du har inte brydd dig om att räkna på det.
2: Jag tör inte.
1: Men du har nog en stor familj. De är väl flänka och gjort det ställ och dom.
2: Ja, det är många som har varit arbete. Vi har haft flera domningar och flera bilar.
1: Ja.
2: Och det är vi kämpeglada för att folk ställer upp och möter upp med muskelanserna i styr.
1: Ja, för annat helst så må det lite muskelkraft här lag.
2: Ja, det må det. Och det att hålla på alene är ofta förfärligt tungvitt. Och allt det här är bio manuellt arbete. Mm. Till slut är ju något vi brukar maskiner till naturligtvis och kranar och sånt. Men det är ändå likaväl upp med att det blir väldigt mycket. Så det är att bygga hus är nog hantverk.
1: Ja.
2: Mer än någonting annat. Så det blir nog mycket...
1: Men när du ska nog ta invändning, nu vet jag fått det tämningar för det skurvet och för det här, men du ska ta invändning. Men ett gammalt hus så ska du väl ha bad och klosett och sånt, eller du är ute i dass och du måste spränga snöskavlan ute. Hvis du ska nog få det riktigt tillbaka till gammalt tid.
2: Ja, som jag sa, vi ska år 2000 år in i huset. Ja, det där är nog kanske något av det så vi gärna vill ha. Nej, vi har ju... Vi har ju, alltså igen, vilka friär vi det här är. Vi, som så stua stod så syns vi att var så stygg. Så det är rätt och slett stygg. Så vi har lust att göra något med. Vi har inte lust att få väck. Så vi begynte ju att leka med tanken på att restaurera. Det har vi lekat länge med. Och, så vi bestämde oss för att vi skulle göra det. Och så måtte vi finna en god grund till att göra det. Finna en bruk av huset. Så det vi fick en arkitekt att göra på Mo. Och planlägga huset på nytt med tanke på att vi ska kunna leda ut till möten och små seminarer och till mindre arrangemang, fester. Mm-hmm. Folk ska jubilera oss på något slags vis. Så det är nog det jag ser planen att huset ska kunna ledas ut till olika slags arrangemang. Och det betyder ju igen då att vi måste ha någonting som är lite praktiskt i förhållande till sånt bruk. För exempel så är det nog Gretsens folk och en gång på dass inne. Själv om vi har en tömre utedass där så, för de som gärna vill det så är det naturligtvis välkommen till att bruka.
1: Ja, vi gick för akkurat ut, men den har inte hört heller på gården förr.
2: Nej, det stod en sån dass här förr, men det var någon så rev han under räva på Pernille, så då bodde det. Så
1: ja.
2: byggde upp igen, upp med Akersvattnet, så vet jag inte. Så... Vi fick overta ett dass som stod i Storskogen. Fick vi ha ett när vi
1: var emot. Ja.
2: Så det har vi satt upp här, vi fått tör på taket. Och det syns ju ungarna är svårt, för det är en sån liten bäck.
1: Ja, akkurat ja. Det brukar vara det för det. 2-3 hörl och så var det en liten.
2: Ja, 2 stora.
1: Ja, akkurat ja.
2: Vi har en belgisk familj som brukar vara här cirka en gång i året. Men det är ungarna därifrån, de bor nästan på dass. Läste norska ukeblad, vi har ju hög med hjemmet, norska ukeblad.
1: Det var lite mer då förr i tiden, inte så nöjd om det satt en 2-3 på dass. Nu är det låsning på det här dassdöret inne i husen, det är inte plogar ska kanske komma in. Så.
2: Nej, jag vet inte, jag lever med på det här och var som sällskap med på dass.
1: Ja, men minnes det ju hemma i Övland, vi hade ju det hos en bästefar, det var ju som tre säter alltså.
2: Jag möttes upp där.
1: Ja, vi var ju unga då, så det var ju väl fler i lagen, men jag kanske minns akkurat att det var något mycket vuxen för, eller sånt, men jag tror inte det var något sånt, den här kom, men det var plats, det tror jag. Men jag förstod det rätt här när du sa att du snackade om du skulle ha det till utled, då är det väl att säga att du har inte tänkt att flytta hit och bo här.
2: Nej, det är förskjell på planlägga och göra och planlägga och inte göra. Vi tar det nog så det kommer. I första omgång så planlägger vi alltså och leder ut, men på andra sidan så trivs vi så pass gott här att vi gott kunde tänka oss att bo här. Det blir mer ett sånt valg i förhållande till det här med arbetsväg och sånt. Jeg vet ikke mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke I bil.
1: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, det mange år siden du fikk overta det her, du har jo holdt huset ut I det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset, elghuset, det elghuset?
2: Ja, ja. Jeg har satt det litt stund I, det var 86, kanskje. Ja. Så vi har nå vært snart 15 år.
1: Ja, akkurat, ja, så det begynner å bli noen år siden, ja.
2: Så har du satt opp et skøt I bastu.
1: Ja, du har jo kjempe I bastuene, det har jeg tallet meg for å prøve med å tomme I snyen, det var jo ikke så fornøyel akkurat, men...
2: Men som ikke minnes, så vasket vi I kaldvatten også bare for å ha det ekstra fornøyel.
1: Ja, det jo... Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
2: Nei, men nei, vi har I bastu, og det er mye bruket, og, mange, ja. Veldig mange.
1: Det var jo litt spesielt navn på denne bastua, det kan jo noe, ikke på bastua, men...
2: Ja, vi har jo forening.
1: Foreninger med
2: det. Brukfylderen, bastua og bare forening.
1: Akkurat, ja. Det var vist I sin tid medlem I den. Ja, det var I hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for dette. I tre plater,
2: ikke? Ja, når folk først ble en medlem, så ikke sånn
1: ja,
2: som meld seg ut.
1: Ja, nei, akkurat, ja. Nei. Jeg har vært midler med bading den siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder ett, to år, det realistisk, eller skal du holde på I... Lik lenge som du holder på her, så du overtår 14-15 år, for du får det ferdig.
2: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak I, høst. Jeg vil si at vi skal være noen ferdig utvendig, sånn at vi kan ha varme stående på inne I vinter.
1: Ja.
2: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inne og, små arbeid I vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal vi ikke være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier I sjøen, naturligvis. Vi får noe sjokker I grepet. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
1: Og hette jeg det som du før, når jeg tømmer deg, så skulle jeg sige og stand så lenge for at møsen og jeg skulle sige ihop, men det vel slutt med det I dag.
2: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså sier det et gammelt hus som har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det sige,
1: ja.
2: Aller for lenge, men jeg så forferdelig otålmodig, det ikke man klarer.
1: Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
2: Nei, jeg har skrapet av, men jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan de få noen tilbarnes. Nei, vi bruker nå, det noe grav, altså, ja. Så legger som helst strimles og lager for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal klære det utvendige vi som lør, så spiller det vel ikke så stor rolle heller med denne tettingen.
1: Nei, men du selv så vet at det det.
2: Ja.
1: Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak?
2: Ja, takk. Nei, det blir vel tørp.
1: Ja, det blir det.
2: Det blir tørp.
1: Nei, så du en lunge med næver, det sånn som du har tatt redde på?
2: Ja, det var næver for lov på taket når vi reier. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver, så.
1: Ja,
2: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og allsnes herlighet. Så,
1: ja, ja. Vi skal prøve å følge med det her og se hva det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
2: Ja, takk.

god jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe jeg dekte, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre, da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrret. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så setter man her da, i studio i radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorter lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du ferdig fra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du ferdig fra, eller så du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden sier du ikke til sies om du ferdig forbi. Noen plasser du kommer til, liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på månen. Jeg reiste langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har du et sommerdikt her? Det er kanskje litt stemning fra forna dager. Diktet har en ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter «En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen». Eller undertitel «Det gamle ranen sett fra altanen». Nanna Pedersen født Venes skjenk opp kaffe ifra kanna til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, det er to kvinnfolk til, men sier du, navnene er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakarstjenestjente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen og propellsløyfe på nake. Sjå, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her dektet så er både person- og stedsnavn oppdektet. Det er det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För jag har en med att det är stär uttryck. Så jag brukar det ihop igen. Så det är någon som blir sint på mig för det. Någon som känner det lite löjda. Kör vet inte. Men nog om det. Det är däckte handla om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsman och vaks upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tälle var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Villigt slåst, sa han Oddvar Oppigal. Villigt slåst. Då de bröjte vägen på Västerfjäll, vart det beinkall snod och det lej mot kväll. Karan huttre, bantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slog sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar Oppigal. Fritt för klägg. 1940, tyskerna, det var svin. Oddvar kämpade trutt med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben, det var inte smått. Mera snus, sa Oddvar Oppigal. Mera snus. Det är sagt att efter så åren gick, vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort. Då de sa han, Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar Oppigal, stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och hållt rent för kvalme i flera år. Kom till bordet vårt och sa, inte ståk. Ja men Oddvar, här är det inte bråk. Men det blir, sa han Oddvar Oppigal, men det blir. Oddvar låg för döden i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon möste glansen och snusen rann. Kläm iväg, sa Oddvar Oppigal. Kläm iväg. Ja, jag hoppas inte det där har varit för stört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdäkt. I dessa kvinnor. Tider. Om det däckte ju selvfølgelig også å si at personene er opptäckta, stedsnamnene er opptäckta og uttrykkene er større. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gang jeg las det her däckte så var det en i salen som ropet ja, når jeg spol, kjente hun dårlig i dalet, men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Däckte het kjente du de? Kjente du ho dåret i dalet? Ho ridde den dagen hos Ale. Kjente du ho Trine i truen? Ho sto ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i mellom. Ja, det har jo lite med jula å gjøre. Fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann. Og det dryper taket. Og hva som er da mer nærliggende enn nå, fortell denne historien om takdrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, takdrøpen. Hele tasjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor er du ikke på tasje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tett etasje, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær og solskjenn og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på etasje og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var nog
den sida av livet. Det är lite vanskeligt att få någon övergång hvis man ska läsa något som det är lite mening, ja, snarare sagt. Det är nog alltid det som man ser, det är mening och det är inte mening. Men jag ska läsa ett par dikt så jag har läst en gång för. Man ska nog läsa det likväl. Det har heller inte något man gjorde, jag är tvärt emot, men det kan ju vara artigt att tänka på sommaren när det är vinter. Och omvänt. Det heter i hvert fall In med gräsvarselva. Och det skulle vara en känt plats för många. In med gräsvarselva. Stolt stod i stena. Stolt. Kvit jackan försen. Kvit. Grön rann älva. Grön. Rau spratt hon röyra. Rau. Ilt let hon rypa. Ilt. Krökt växt hon bjerka. Krökt. Svart ligde bålet. Svart. Stolt står de steinene. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerg på nese. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitsingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Ja, med frukt för plagiat, det är något som heter, det var en Hans Rotmo som gav ut i plats, det heter Lucka i livet. Det här har ingenting med det att göra, tror jag, i hvert fall. Men det nästa diktet som jag ska läsa heter i hvert fall Lucka. Lucka, hon låg i vårgrön li, att på en lönngrodd sti. Lucka, lik doggen, hon dunstade bort, liksom hon kom till kort. Lucka hon flöt med en ström så stri. Såg du hon, Lucka mi? Ja, då är vi kanske kommit in i den mer sentimentala stämningen. Och det är ju vanligt i förbindelse med jul att den förtär några kusler. Och då är det inte bara därför att jag ska läsa det nästa som jag ska läsa. Men det är kanske för det att det är jultida i tid för ettertanke och är tid för att tänka på de som har levt för oss kanske också. Inte minst. Och det att all inte har det så bra och inte har haft det så bra här i världen. Nu vill jag gärna säga det i förbindelse med det här dikten. Jag har nog flipat en del med det där. Men inte akkurat i den här förbindelsen. Men i det här diktet så är det i vart fall så att det bygger på flera historier. Det är inte en historia jag fortalt. Jag lagar ett dikt utifrån flera ting som jag har hört och läst om. Och det måste ju understrykas att både personnamn, stedsnamn, gårdsnamn och så vidare i det här diktet är fri fantasi. Och är det så absolut. Det vill jag gärna understryka också. Om någon menar och känner sig igen så tvivlar på att de gör det egentligen. Det var bara det. Det var ett förbehåll som kanske är nöjd att ta. Men jag ska i alla fall avsluta med den här lite allvarliga historien här. Hon Marit Ellen Mårfjell född i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram till Bratteng. De var på väg med regn mot vinterland. De fick en plats och kvil på älgjusluftet. Och det var blå höst och kallt och klart.
Og Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ve og verk. Hun svor på boen på Lund som i desember, har holdt hun hardt og tvinget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måneder, da hun har surret seg med snor og band. Men rien rev som okvass kniv i kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mittest retsla, så hun ridd og lena. Hun mittest sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv og lena mor i fjellene, når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på Lund, der stod stabburen stinn. Der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattnet når sola laget sång langs myr og skog. Når moltbærblomsten stod som brur i løngen, og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått i lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste vean kom, og Marit pressa med tørklesnepp i munnen og strøpt sitt skrik. Han skrek vel noen sekund, så tystne gråten. Og Marit kleip da det ble blått og stilt. Noen veker etter fann de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt beste. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på Lund, der sto stabburen stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og lyst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble direkte greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kan inte du komma med kontorsröster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Korgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördag. Och så sa han, han kommer med kontorsröster hos han. Du ska få samma timmes betalning. Alltså. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och så sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Det, var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt, det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Blygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevåg.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att begynna med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså 57, då jag får till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationskontroll.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där var
1: det. Ja, det var för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag. Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnekontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel begynna på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Och jag var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han hadde tatt i Lofoten. Han hadde vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, her skal du få hos meg for alle ganger du har

0: sig håll och ge dig fick med teater uppe i Lesjöran.
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slednäs.
0: Så folk i området där är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga en gång någon konkurs.
0: Ja, då får jag tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra så.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när
1: det? Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datorn är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att jag sett kampen först och så...
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så...
1: kan det gör jag... ingenting, den kan ju... komma in.
0: Ja, kanske den får köpa några...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta track så är det nog en bonde som... som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det där på
2: ja, ja.
0: Skolan.
1: Ja, det är som livslänja. Han börjar på måndag.
2: Ja.
0: Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig nok på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men det är nog dynga lapp jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Ja. Utrolig
1: man. Ja. Man säger de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där är nog greit nok med de där damerna, men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja, då. Det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gång först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej då.
1: Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Else Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfesta uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset. Och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen om
1: ja, jag vet. Och jag syns ju det är ett kämpeflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpsen. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg ifrån i dörren den här gången.
0: Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja... Förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan få köpt för våra stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja, i det. Ja, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det vet jag, jag är ju som lagde på banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut... Absolut, alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen, så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30, och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi, och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7:10, för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en der tiden er hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Det er, i hvert fall det her Drevjepolsen er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susenørstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. De partene om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, och förlänga ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla där Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
4: Hur då kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat i där på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittill.
1: Jag ser hur skolechefen kommer, så det lovar ju gott.
4: Ja. Hvor står han vidare?
1: Då ska vi till Nesna i morgon kväll och så är det över ut.
4: Mm. Vi får bara önska lycka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
1: Ja, tack ska du ha.

0: natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre.
1: Då är det tid för en liten allsång. Och Napoleon med sin här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Texten är allerede utet och nu spörs det om vi klarar att överdöva det här fackelorkestret som är klar till insats. Fackelsång från Torgen.

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Brykkfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av oljenestua. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nøtte ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gammelhuset. Og en av dem, det hans venn Arne Brykkfjell, som huser oppe i Krokmoen i Brykkfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss i Krokmoen, langt oppe i Brykkfjelldalen, og sola skinner. Klokka er faktisk hvert den har tida kvelden, og her har vært en hel aktivitet nede. Da vi kom hit for en times tid siden, her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Svein Arne Brykkfjell, ikke det egentlig du held på med?
2: Nei, sier det. Det mange som lurer for det. Ikke bestemt helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her er jo gammelstua, eller det som var gammelstua, altså blir nystua, altså, i Krokmoen. Ja. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket vi småbiter og lagt den til sides, og så har vi laget noen moderne grunnmur med betongplater, med varme i valskens luksus under.
1: Ja.
2: Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her er jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen og får denne nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det er jo... Jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste. Det er nok ikke alt er av beste kvalitet, men... Det er fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det er jo noe rødt i noen av de her nøven, men vi mener at det har ikke noen ting å si. Det liker ikke seg. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsida, så skal vi kle stua på utsida og isolere. Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller... Kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså vi er ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det er å først nå er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Og samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåte i grunn og en del moderne ting innvendig. For eksempel her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumpa der vi tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja vel, ja, sånn det.
2: Ja. Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være... Vi skal kunne se at det hender noe i år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
2: Nei, det har jo... Når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasjen i alle veggene med denne platen som stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruker på å kalle det floga grønn. Det är jag antagligen frågar. Men vi kan se när vi ser in i den här vindushörden att för exempel i mättdelen här så köken var för. Så kan vi tydligt se att det inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva så har gjort att över os i köken så att väggarna är ganska mörk.
1: Jag ser det med svart här, det vi sett om rötting.
2: Ja.
1: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången var.
2: Ja.
1: Ja. Jag har ju varit här i den här stugan förr när Ivar i Kroppmål huset här så.
2: Och det var ju Jermias här.
1: Kan han komma ifrån?
2: Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen sönn alltså. Han, Christian Jonsson så köpt. Alltså han var det släppt och så köpt Kroppmål. Han har väl med sig far sin. Jo, Jermias. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
1: Och jag ser det. Ja. Till dess då har du...
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och ett forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
1: Men du säger i familj, så det har jag egentligen tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Nej, ja, det är Kroppmo.
1: Det är Kroppmo, ja.
2: Mamma är ju Kroppmo.
1: Akkurat sånt, ja. Det var den tjejen, ja. Är det därför du har sån nostalgiska känsla för att du har gått löser?
2: Ja, det är nog någonting med att jag för min del sedan drömde att flytta ifrån jag var, kom till världen och höll till nu. Så det är nog både omkring överallt och alla egentligen haft en hemplats. Så det här är han bara värt. Jag har sagt att det här är hemma.
1: Men varför måste du ta ner huset först? Jag kan inte laga en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr utan stenar. Det var väl det som var brukat förr? Eller som var originalt?
2: Ja, de här husen de var ju byggd traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenlag under de här löven.
1: Ja.
2: Under tömmerknuten. Ja, så var det stenlag, stenmura emellan som mer var... vindtätting och förvärre sin del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för rättömringar, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpande någon år för att tömringar skulle få gå sig till igen och få följelsen av att vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nu i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållandena är ju akkurat de allra bästa. Och så regnade det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. Akkurat när vi skulle göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha vacken när vi skulle göra det. Det var nog bättre.
1: Men det gjorde du på enkel mått att plocka krant, eller?
2: Ja. Ja. Vi gör det lite enklare än de gjorde när de byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att de inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och kranar heller. När vi tog ner så har vi tömmerbilen här. Så på 0,x plockade tömmer ner rasande svart. Så vi tog första ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Och det tog etappar. Men nu har vi nog sett upp så har vi också brukat kram för att rösta av en tömmer. Det är förbössande stort. Speciellt för oss kontorister. Alltså inte vant med en klipp i ärlig arbet.
1: Och så har jag lärt all omgångsmåten som jag kunde för. Han arbetade för hand. Han är som en far var nog här kanske. Han är konsulent kanske.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här. Men han har varit aktivist så långt. Ja.
1: Är han med på sånt? Ta reda på gammalt som någon ska skit? Eller är han skeptisk? Det är många som är så väldigt skeptiska att sånt man ska ta reda på det gamla.
2: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lyses på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så mått omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att den gör det.
1: Du är ju lite egen.
2: Ja, Vad säger du?
3: Ska bevisa det här i skuggan om det är klart.
2: Ja, ja, det. Ja, en biobär är mer pågående och mer stad. Dess flera så säger att det släpper 20 grader av det toppliga. Men det här är ett spörsmål jag kan se det nästan. I utgångspunktet så är det ju inte... Så är det ju inte så vi måtte förnuftigt bruka pengar och tid och allt det här, men...
3: Du har kanske kommit billigare ifrån dem att bygga nytt.
2: Nej, jag vet inte.
3: Nej, jag vet inte.
2: Jag vet inte.
3: Du har inte brydde om att räkna på det.
2: Jag tör inte.
3: Men du har nog en stor familj. De är väl flänka och gjort det ställ och dom.
2: Ja, det är många som har varit här och arbetat. Vi har haft flera donningar och flera bilar.
3: Ja.
2: Och det är vi kämpeglada för att folk... stille opp og, og møte opp med musklerne sine i stund.
3: Ja, for av og til så må det litt muskelkraft her også.
2: Ja, det må det, og det å holde på alene er ofte forferdelig tungvint. Og alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det er jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men jeg er enda likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus er noe håndverk.
3: Ja,
2: mer än någonting annat. Så det blir nog mycket, mycket praktiskt.
3: Men när du ska nog ta invändning, nu har jag inte fått det tämningar för det skurvet och för det här, men du ska ta invändning. Men i ett gammalt hus så ska du väl inte ha bad och klosett och sånt, eller utedass och du måste spränga snöskavlan ute. Hvis du ska nog följa det riktigt tillbaka till gammalt tid.
2: Ja, som jag sa, vi ska ha år 2000 år in i huset. Ja, det där är nog kanske nog det. Så... så vi gärna vill ha. Nej, vi har ju... Vi har, alltså igen, varför gör vi det här? Vi, sån som stuva stod så syns vi att vara så stygg. Så det är rätt och slett stygg. Så vi har lust att göra något med. Vi har inte lust att få väck. Så vi begynte ju att leka med tanken på att restaurera. Och det har vi lekat länge med. Och, så vi bestämde oss för att vi ska göra det. Och så måste vi finna en god grund till att göra det. Finna en bruk av huset. Så det vi fick en arkitekt att göra på Mo. Och planlägga huset på nytt. Med tanke på att vi ska kunna leda ut till möten och små seminarer. Och till mindre arrangemang, fester. Mm-hmm. Folk ska jubilera oss på något slags vis. Så det är nog det jag ser plan. Att huset ska kunna ledas ut till olika slags arrangemang. Och det betyder ju igen då att vi måste ha någonting som är lite praktiskt i förhållande till sånt bruk. För exempel så är det nog grätsens folk och en gång på dass inne. Kör om vi har en tömre utedass där så, för de som gärna vill det så är det naturligtvis välkommen till att bruka.
3: Ja, vi gick för akkurat ut, men den har inte hört heller på gården förr.
2: Nej, det stod en sån dass här förr, men det var någon så revan under röva på Pernille, så då bodde det så och byggde upp igen, upp med Akersvatten, så vet jag inte. Så vi fick överta ett dass som stod i Storskogen. Fick vi ha en här i Fagmo. Så det har vi satt upp här, fått tör på taket. Och det syns ju ungarna är svärt, för det är en sån liten bäck.
3: Ja, akkurat. Ja. Det brukar vara det för det. 2-3 hör och så var det en liten.
2: Ja, 2 stora. Så ja, akkurat. Vi har en belgisk familj som brukar vara här cirka en gång i året. Och det är unga därifrån. Vi bor nästan på dass. Läst i norska ukeblad. Vi har ju hög med hjemmet. Norska ukeblad.
3: Det var lite mer då förr i tiden. Inte så nöjd om det satt en 2-3 på dass. Nu är det låsning på det här dassdöret inne i husen. Det är inte plogar ska kanske komma in så.
2: Nej, jag vet inte. Jag har varit med på det här och var som sällskapet.
3: Ja, men minnes det ju hemma i Övland. Vi hade ju, det var som bästefar. Det var ju som 3 säter. Alltså.
2: Jag möttes upp där.
3: Ja, vi var ju unga då, så det var ju väl fler i lagen. Men jag kanske minnes akkurat att det var något mycket vuxen för eller sånt. Men jag tror inte det var något sånt. Den här kom, men det var plats. Det tror jag. Men jag förstod det rätt när du sa att du snackade om du skulle ha det till utled. Då vill jag säga att du har inte tänkt att flytta hit och gå här.
2: Nej, det är förskäll på att planlägga och göra och planlägga och inte göra. Vi tar den också så det kommer. I första omgången så planlägger vi alltså och leder ut. Men på andra sidan så trivs vi så pass gott här att vi gott kunde tänkt oss att bo här. Det blir mer ett sånt valg i förhållande till det här med arbetsväg och sånt. Jeg vet ikke mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i bil.
3: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo holdt huset ut i det her, jeg vet ikke hva det heter, huset. Elhuset? Det elhuset?
2: Ja, elhuset. Jeg har satt det litt stund i, det var i 86, kan jeg si. Ja. Så vi har nå vært her snart 15 år.
3: Ja, akkurat, ja. Så det begynner å bli noen år siden. Ja.
2: Så jeg har satt opp et skøt og en bastu.
3: Ja, du har jo kjempegjær bastu ned. Det har jeg tallet meg for å prøve med å tomme i snyen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men...
2: Det som ikke minnes, så vasket vi i kaldvatten også bare for å ha det ekstra fornøyelig.
3: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
2: Nei, men ja. Nei, vi har i bastu, og hun er mye bruket, og mange. Ja. Veldig mange.
3: Det var jo litt spesielt navn på denne bastua. Det kan jo noe, ikke på bastua, men...
2: Ja, vi har jo
3: foreninger. Med
2: Brukfjelleren, bastua og bare forening.
3: Akkurat, ja. Det var jo stilt sin tid medlem i den. Ja, det var jo i hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for dette. Vi tre plater,
2: ikke? Ja, når folk først har vært en medlem, så er det ikke sånn ja, som meldt seg ut. Ja,
3: så, nei, akkurat. Nei, det har vært en million med Bali den siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder ett, to år, det realistisk, eller skal du holde på i like lenge som du holder på her, så du får over to år, 14-15 år, for du får det ferdig?
2: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak i høst. Jeg vil si at vi skal være noenlunde ferdig utvendig, sånn at vi kan ha varme stående på inne i vinter.
3: Ja.
2: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inn, ja, og små arbeid i vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal vi ikke være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier i sjøen, naturligvis. Vi får noe sånn grepær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
3: Og etter det som du før, når jeg temmer, så skulle jeg sige og stande så lenge for å at møsen og jeg skulle sige ihop, men det var slutt med det, de dager.
2: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså du ser det et gammelt hus når det har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det jo sige.
3: Ja.
2: Veldig for lenge, men jeg er så forferdelig otålmodig, det vet ikke om jeg klarer
3: det. Nei, sier du om du bruker møse som den bruker før?
2: Nei, jeg har skrapet av all møsen. Jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møsen, så kan du få noen tilbarnes. Nei, vi bruker noe, det er noe glava, så legger som helst strimles er laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal kle det utvendig og isoler, så spiller det vel ikke så stor rolle heller.
3: Nei,
2: det
3: er det ting. Nei, men du selv så vet at det er det. Ja. Og tasje, det skal vel være moderne blekk og jartak.
2: Jartak. Nei, det blir veldig tørp.
3: Ja, det blir det.
2: Det blir tørp.
3: Nei, så du en unge med næver, er det sånn som du har tatt redde på?
2: Ja, det var næver for lov på taket når vi røyde. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver. Så,
3: ja,
2: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og alles herligheter. Så...
3: Ja. Vi skal prøve å følge med det her og se hva det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
2: Ja, takk.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musik det här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni föra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Du är i Norge, för det är passande temperatur för en gammal tvärover.
1: Ja, ja, ingen fara.
2: Nu är det varierat. Nu
0: är det så pass kallt att nu växer inte det här jävla gräset.
1: Nej, du har nu, det har du nu helt rätt i, självfølgelig.
0: Vad är positivt kallt?
1: Ja, absolut, absolut. Det är ingen tvil.
0: Det är greit, då får jag god sändning vidare. Så.
1: Tack ska du ha och god helg.
3: Hej.
1: Då ska vi över på och höra på en trio.
2: Ja, men ska vi läsa oss med ett spörsmål först?
1: Det kan vi göra.
2: Nå, vill du säga, var befinner du dig? Det ska vi gilla att veta. Ja, nu alltså ska jag ställa ett vanskligt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är många gamla spelare som har deltagit i VM.
1: Ja.
2: Och en av dem kom från ett land som heter Kamerun.
1: Ja.
2: Han är i år 74 år.
1: Ja.
2: Men då han skårade mot Ryssland i det sista VM han var med i, så var han nog äldre. Han var nog bara runt 40.
1: Väl 40.
2: Ja. Ja, du säger nog. Och han kom från ett afrikanskt land som heter Kamerun.
1: Ja.
2: Väldigt känt namn.
1: Ja.
2: Och det skulle vara löjligt att veta om det är någon som minns han där var där som vart mitt sagt mycket omtalt i sin tid.
1: Ja, det vart.
2: Och hvis inte demokrat vet det, så må vi driva i ledning.
1: The carnival is over, the seekers.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, då har vi med oss en dam i höriga mer. Hör inte jag, för det är antagligen som ska skriva namnet, så det.
1: Då ska han börja skriva upp på Britt-Marie Hagaberg.
2: Jo,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja. Jag var förbörd.
0: Då ska vi börja spöra dig med en gång. Vinn Norge eller vinn icke Norge?
1: Ja, jag är...
3: Norge.
1: Jag tror Norge vinner.
2: Ja väl. Notert.
1: Jag satt Norge.
0: Ja.
2: Jag har skrivit Norge.
0: Så då är nog det grejt. Då ser vi ju inte det där går så svårt.
2: Då är det 4-3 till Norge.
0: Det kan bli en jamkamp.
2: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
0: Men nu där damen där, han du kan heta.
1: Olof Bollestad, tror jag.
0: Ja, du kan gärna säga tror jag. Jo då, det var hon.
1: Olof
2: ja. Bollestad.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det är helt konkret korrekt, Britt-Marie. Kan du göra för något uppe i breakfastlinjen ikväll?
1: Nej, sett nog hört på Kajradion.
2: Ja, en fantastisk sändning.
1: Jo,
2: ja.
1: Och
2: fin musik. Och fin musik.
1: Fin musik var det.
2: Ja, ja det, då är tack för det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då ska vi spöra om något hon kanske vet.
2: Ja, då ska vi spöra om något hon kanske vet.
0: Hur många fotbollslag från Blekvasslia var med i seriesystemet på begynnelsen av ja, det var väl 70-talet, mitt på 70-talet eller något sånt.
1: Många fotbollslag från 70-talet.
0: Ja, på Blekvasslia, Blekvasslia.
1: Aj.
0: Var det i fjärde division då?
1: Seriöst, det är ju sånt.
0: Du, jag har spelat mot alla tre lagarna, så jag vet det, och därmed har jag sagt hur många det var. Det var inte så att det var någon sån bedriftsserie då, så Blekvasslia Gruver hade ett lag.
2: Ja.
0: Blekvasslia Idrettslag.
2: Ja.
0: Och så var det det tredje, Blekvasslia Ungdomslag.
2: Ser du det?
0: Ja, det var tre lag.
1: Tre lag?
2: Ja, men, ja.
0: Så jag har jag har spelat mot alla tre, så jag vet det.
2: Ja, det var inte dåligt.
1: En gammal fotbollsspelare.
0: I gamla dagar. Ja, vi blir här nu syns jag.
2: Nu ska vi börja redigera. Vi ska Britt-Marie, vi ska börja redigera här efterpå så.
1: Ja.
0: Nej då, men det var flott att du visste vem det var det där.
2: Väldigt bra.
1: Det var inte dåligt.
0: Hyggelig dame
1: för övrigt. Du kan en hälsning.
2: Varsågod Britt-Marie.
1: Så tänkte jag till tjänsteman, ska ha stå vad heter han? Arnel Berg.
2: Ja väl.
1: Jag står på butiken och så spör om jag säger, du ska vara den enkla radiokorgen ikväll, säger jag. Ja, så säger jag, det kan gå ett tjän. Ja. Så säger jag kanske, jag ska nog hälsa åt dig.
2: Ja.
1: Yeah. Och bara, ja, då måste jag bara göra det nog.
2: Då är det gjort.
1: Ja, annars har jag känt
2: det
1: då.
2: Ja, då är det alltid i orden det.
1: Mm-hmm.
2: Då får du nu ha, vet du att du ska ha sen ferie, skulle jag säga, för det har du sagt tidigare i radioen, så. Så du får nog en fin sommar framöver och fin mycket bär och grejer.
1: Jo, men tack tillsammans då.
2: Tack och tack.
1: Ferie till dag.
2: Ha det riktigt gott.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Jag tänker vi tar ett lätt spörsmål. Tror du inte det är det lyriska?
2: Ska vi ha så kämpelätt?
0: Ja.
2: Oj, ja.
0: I vilket land ligger Tallinn?
2: Det var nog ett spörsmål du har kommit på.
0: Står så. I vilket land ligger Tallinn? Ja, har du någon musik att spela?
2: Och så kolossalt. Han Kurt og Reidar Foss og Bø. Når det blomstrer i Hardanger.

0: God kväll, god kväll.
1: Ja, hej.
0: Hej, ja. Och det, vem säger nu på tråden?
1: Jag har pratat med dig förr.
0: Och, ja, det har vi väl säkert gjort. Börde jag?
1: Ja.
0: Ja, på hytta eller?
1: Ja, nej, du har inte varit här kanske så mycket.
0: Nej, men nej, jag tänkte, är du på hytta nu?
1: Ja, han börjar.
0: Ja, är du på hytta nu?
1: Ja.
0: Ser du om han spratt?
1: Ja, han har nog varit uppe någon tur här, men inte, så en brukbar för en par dagar sedan.
0: Ja, väl.
1: Det är bara små, små bort.
0: Ja, så färgat med land.
1: Och så är det en del seismäckas uppe nu, en par dagar, så att det är halvete.
0: Ja, väl.

0: folk som skulle ut och träna.
1: Ja.
0: Det var konsulert.
1: Ja, jag hörde dem sa det.
0: Ja, för det var för dåligt väder.
1: Ja.
0: Den tre dagar sedan.
1: Ja, det stämmer det. För jag har också gått in ifrån Sanna då.
0: Ja, jag hoppade skuddigt, men han var... Det var konstigt.
1: Ja, ja. Det är trist. Det är trist när det är festival och allt möjligt.
0: Mm.
1: Du bör...
0: Jag tror han var utöver. Jag såg på Facebook idag att han var utöver med privat idag.
1: Ja.
0: Så,
1: ja, jag såg i hvert fall bilder ut av folk på festivalen när jag är på Facebook.
0: Ja,
1: jag
0: har sett det på Facebook lite grann.
1: Du hörde du kan Paul spår om?
0: Nej, ja, lite grann, men det var lite så dumt där. Jag ringde lite till.
1: Ja.
0: Och banja kom ju ut och...
1: Ja, det är hopplöst. Så du är sista inringare idag.
0: Du har så många kunder, vet du,
1: och ja.
0: Det är
1: hopplöst i helvete. Ja, det är helt säkert. Pölke, vad du spår om?
2: Nej, jag spår om... jag hade egentligen tänkt oss att förlänga spörsmålet ditt.
1: Ja, vad?
2: Jag spår om Kelleslas grundstoff, så ja. Lättaste i det periodiska systemet. Och så hade jag tänkt att be inringaren om att inte ha det före han drängt.
1: Ja, det är inte enkelt.
2: Nej, det är inte enkelt.
1: Nej.
2: Men det är väldigt lätt. Det är det lättaste grundstoffet.
1: Ja.
2: Och det brukar slå till en speciell tänk där vanligtvis, men kan också inhaleras.
1: Och fy då. Ja, Börre.
0: Jag kommer väl bara ut igen, så jag brukar göra.
1: Nej, det är inget så dumt ser ut. Det är inget så dumt ser ut.
0: Ja...
1: Det är bara att svara något.
0: Ja, jag tror jag.
2: Det är nog en...
0: Nej, det är ju hopplöst. Där är.
2: Det är ju en gas då.
1: En typ av gas.
0: Det är gas. Ja. Det är hydrogen, eller?
2: Nej, det är nog lättare.
0: Ja.
1: Men det har en förbokstav, Pöl.
2: Ja, du kan begynne med forbokstaven, det er greit.
1: Ja. Og Paul, den er...
2: Ja, forbokstaven i hydrogen, det vet han nå.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Ja, jeg sa jo hydrogen.
2: Ja, men det er ikke hydrogen.
1: Nei.
2: Det var bare, det var bare forbokstaven vi var enige med deg i.
1: Ja.
0: Må du ha bare luft, altså.
2: Ja.
0: L. L. CH.
1: Er den forkortelse, Paul?
2: Ja, så. Det finnes veldig lite her nede i atmosfæren, for det er en tendens til å forsvinne ut av atmosfæren.
0: Jag skulle gärna visst det, men jag har det fan inte.
2: Vi brukte gärna i ballonger.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Så det är ju hydrogen, men det vet du nog, de unga brukar få sån där senjop. Du märker fan det där.
2: De brukar det i luftskip.
0: Ja.
1: Luftskip?
0: Hydrogen, men det är ju något nästan detsamma.
2: Ja. Så hvis du pust in det där så får du en sån Donald-stämme.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vet du.
2: Nej, visst. Nu ska inte vi plaga om det. Vad ska vi säga, Todd?
1: 2-2.
2: 2-2? Har han snackat om någon fotbollskamp?
1: Nej, han började inte tippa på eller önska tipping på kampen idag. Norge, England.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå kom han være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være med Karl i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsast och sa hon, du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer något då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Var, ja. Det, var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Blykfeldalen. Och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blykfeldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardal, sa jag. Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och... Satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med... Eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och någon barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag får till mig, alltså 57, då jag får till mig. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo, men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta, det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Må du ha dock skolunga där nere det var?
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, bara. Nej,
1: okay. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papper med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nya byggnaden. Det syns ju vi var svärre tänkande.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholdt man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke den kom, hvordan den smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø. Det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men... Det var en vektig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk pratet med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind det her, men andre her den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var noe saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld opp frivillig. Ja da. Så var det noen 3-4 som kom første gang. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi kan. Følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og datter og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, når de bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, ja. Og vefte han av kofferen.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og teller 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: så. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke kan vara totalt.
0: Nej, men, nej, ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Jag får det inte, för jag var ju 56 år då. Men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleier och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommande kvar.
1: Ja, bägge. På slutet så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblocka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en far runt på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Det var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett lite som arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur Maria är för någon.
1: Ja, för jävlar, det vet jag nu. Man är prövd att göra jobbet min så gott sig. För mådde och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var väl inte.
1: Och det är om...
0: Nej, nej, men det var nog trevligt där då, att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är, så du, det är ju en utveckling, rivande utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Sarol, dan creëer ik een theater op je restaurant.
1: Nee, dan is je nog grond voor den, voor zo'n beetje volk te zijn en wil shoppen ons.
0: Ga kjørt den her komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi får en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området, de interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågengang å gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sitte kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting. De kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den. Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... Ja, hva vil jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, han lører på.
0: Reiser det?
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høn Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det jo greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i alle fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høn Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, jeg vil ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause og
1: ja da, det, vi har jo, det jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som lagde på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet där.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färd på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfunkelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Sure, tack.
3: Och jag fann dig vart.